0: To Radio Dimash.
1: Ларинен ән айтпуғана кел. Лейла деген әнеттен бітірсіздер. Ағай, шыма көңілдер өтірші, ағай. Ағай, кішкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

0: концертіміз жақсы өтсін десеңіздер, бәріміз өзіміз ғой, сол себептен қысылмай ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келісіп қой, ағайын, ендеше көрейік.
1: Астана!

0: Wieczory przybliżamy słuchaczom Radia Dimasz bogactwo kazachskiej kultury, zapoznajemy z dawnymi legendami i podaniami. Wyboru tekstów dokonuje Akmerej Serkebajewa. Audycja jest w języku kazachskim, co może dodatkowo zachęcić do nauki tego pięknego, choć trudnego języka. Tytuł dzisiejszej audycji Sen Hadidży, część druga. Zapraszamy!
1: Kazachskie opowieści.
2: Kazach Engmilir.
3: Хадишаның екінші бөлім. Сол кезде осы сапар Мухаммедке серік болған Абу Жахил Майсараға: «Әй Майсара, Мухаммед бұрын жалғыз өзі жол жүріп көрмеген. Түнде адасу әбден мүмкін. Оған мына атан түйені берме. Оның түйесі айшылық алыс жолдардан Меккені қапсыз дәл табатын қасиетті нардың нағыз өзі еді. Одан айрылсақ, бүкіл керуен басынан айрылады. Одан басқа кез келген түйені мінгіз», деді Майсара. «Бұл Хадишаның тапсырмасы», деді. Әбу Жахил амалсыз іштен тынды. Оның өзегін өртеп бара жатқан сәтті саудадан түскен қисапсыз мал мүлік еді. Мұхаммедтің жеке басының амандығы оны түкте қызықтырған жоқ. Ішінен Мұхаммед адасы бөлсе де қымбат түйе керуенді қайтайын алып тапса жақсы болар еді, деп уайымдап тұрды. Әбу Жахилдің оған өлім тілейтіндей де себебі бар. Өзі Мұхаммедпен де телес өсті. Әкесі Хишам шалқыған бай еді. Оның үйінде иттің басына іркіт төгіліп жататын. Байлықтың буымен басқаларды адам ғұрлы көрмейтін. Көшеде тетелес балаларды қан қақсататын. Әлсіздерге тіптен күн жоқ. Бір күні өзінен кіші бір балаға зорлық қылып жатты. Мұны көрген Мұхаммед дереу араша түсті. Сол кезде Әбу Жахил: «Әй жетім, жағаласпай әрі тұр», деп оны итеріп жібереді. Осылайша екеуінің арасында ерегіс басталады. Бой бермей жатқан Әбу Жахилді оң жамбасқа алды да атып ұрды. Гүрсетіп құлағанда демі үзіліп кете жастады. Қайтадан Мұхаммедке беттеуге бата алмады. Әпсетте жыннан айырылған бақсыдай сүмірейді де қалды. Содан бастап көше балалары Мұхаммедті арқа тұтып емін еркін жүретін болды. Бірақ бұл жеңіліс Әбу Жахилдің көңіліне кетпес дақ салды. Кейін олар ер жеткен соң, Мұхаммед Әбу Жахилге талай рет жақсылық жасады. Ол балалық шақта болған барлық сотқарлық төбелесті тез ұмытып кетті. Ал Әбу Жахилдің бойы өссе де, ойы өспеді. Сондықтан оған кісіні кешіру, дос болу деген қасиет сол күйі жұқпады. Кісіні кешірмейтін осы ит мінезі өзінің басын ақыры жұтып тынды. Атақты Бадр шайқасында Әбу Жахил абыройсыз өлім құшты. Денесі жерленбей құдыққа тасталды. Мұхаммед жолға шықты. Ол керуенге жауапты болғандықтан көптен бері басқалар сияқты бел шешіп демалмаған еді. Содан қатты шаршап, жолай көзі ілініп кетті. Оны өмір бақы езінде аңдып жүрген Ибліс түйенің бұйдасынан тартты да жарға қарай жетектей жөнелді. Атан түйе жар басынан құлауға шақ қалғанда Жәбірейілде көктен түсіп үлгерді. Ол Ибліс-тің қақ басынан отты шынжырмен осып жіберді. Малғұнның екі көзінен от жарқ етті де жар басынан жалп етіп өзі құлады. Жәбірейіл түйені көтерген күйі қалықтап барып, оны Хадишаның ауласына қалдырып кетті. Хадиша далада тұрған түйесін танып таңғалды. Үстінде Мұхаммед қаннен қаперсіз ұйықтап жатыр. Түйенің келген ізі байқалмады. Түйенің қомындағы дорбадан хатты білдірмей алды. Оны ашып оқыған сайын еркінен тыс оған деген ынтық сезім жүрегінде бір жарды. 62 тамырында адал махаббаттың ыстық қаны қайнап жатты. Мұхаммедтің құдай назары түскен айрықша адам екенін Хадиша жазбай таныды. Бұрынғы көрген түсі есіне түсті. Құдайдан тілек тілеп: «Я Аллам, бар екенің рас болса, Мұхаммедті маған адал жар ете көр. Оның жолында құрбан болсам арманым жоқ. Оның ілімі жеңіске жеткенше, мен де оған таяныш болып өлгенше қиындығына төзер едім», деп жалбарынды. Сол кезде Мухаммед ұйқыдан оянып кетті. Хадишаға қарап еді, оның жүзі ғашықтықтан бал-бұл жайнап тұр екен.
4: Мухаммед те оның асау тайдай түрсілдеп соққан жүрегінің дыбысын естіп тұрды. Оның жүрегінде Хадишаға деген іңкәр сезім оянды. Ол сапардың сәтті болғанын ерекше ілтипатпен айтып жеткізді. Түйені

0: түсіріп, үйіне жаяу қайтты. Осы хикаяға байланысты Карен Армстронг, батыста Мухаммед керуен жөнелтіп дүкен ұстайтын бай Хадишаға тек бақа есеппен ғана үйленді деген қате пікір орнығып қалған. Шындығында бәрі керісінше болды. Хадиша біреудің алдауына түсіп қалатын таяс әйел болмаған. Тарихшы Ибн Ысқақтың дерегі бойынша Хадиша өте ақылды, тәуекелшіл, һәм мейірімді әйел болған. Мухаммед алғаш рет уахи алып, өзін пайғамбар етіп жариялағанда дұшпандарының табасына түседі. Осында ең ауыр, ең қилы кезең Хадиша еріне қолдау көрсетіп, ерен еңбек сіңірген, деп тұжырымдама жасайды.
1: Казахские оповещи.
2: Казах әңгімелері.

0: құрметті ағайын, концертіміз жақсы өтті десеңіздер, бәріміз өзіміз ғой, сол себепті қысылмай, ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келісіп қой ағайын, ендеше көрейік.
1: Астап!

0: Димаш.
1: Казахстан.
2: Густаво кантанте казахо. Димаш.
3: Димаш.
4: Лейберген. Димаш.
3: Димаш. Please welcome Димаш.
5: Елен, ертең тағы жаңа жалғын әттең.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелесі айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендіше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіреткен сезім желкенін. Табай!

Cynicism should get them. Barricus, porque barricus, barricus! Glico. Тамаша, қуанышы масқа ғай. Жүр бүріккен.

0: Казахстан.
1: Стало кантанте казахо. Димаш.
2: Димаш Кудайберген.
3: Димаш. Димаш. Please welcome Димаш.
4: Ертең тағы жаңа жарқын әттең.

арын ән айтпағаннан кейін Лейла деген ән айтты бітірсіз. Ағайын шамал көңілдер отырақшы ағайын. Ағайын кішкене дауыстарыңыз тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы.

өзенде ағып кетер, жұлдызың сөнбесін жалғанда, қол жетпей тұрып асыл арманға. Өтеді ай өмір өтер, дүние ай бәрі бекер, жұлдызың сөнбесін жалғанда.

құрметті ағайын, концертіміз жақсы өтті десеңіздер, бәріміз өзіміз ғой, сол себепті қысылмай, ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келісіп қой ағайын, ендеше көрейік.

Ағайын, бәрімізді бірге айтып көрікші. Бірге айтып көреміз ба? Қане, қане, қане.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдесі айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнап жатыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүлдей. Керемет, қуанышым. Желбіреткен сезім желкенін.